بیدر ذخائر نفت استراتیجی کے ہند بے 30 ملین بشکے و تاسی سے ذخائر گاز استراتیجی در ہند بے امضا رساندے. اسرائیل و لبنان برائے تمدید آتش بس برائے 45 روز پس از مذاکرات واشنگٹن توافق نمودن. وزرائے خارجہ بریکس خاصتار حکومت داری یہ جہانی دیموکراتیک و اقدام محکم تری یہ چند جانب راجب سلو تغییرات آب و ہوا می گردن. اینجا دہلیس بہ ہمینجا برنامہ صبح ما بے پایان می رسد. روز بر ہمیں شما خوش شاد و خرم باشید.